0: Collins, men han har tjent dem. Han har ikke gått ord.
1: Så ble det låta, ble det låta.
2: Så ble det låta.